gam dan nga ai khop shuam shani tham jang an ni mu khom ngoi shwa dien bai tu ra ai ndai lang na mu khom ngoi shwa dien tha sra ta phai dang khon nai khon gao mi